Shënitit shrymës, shënitit hojës, shënit gamovatari. Rocar mi do des majnëci kroles, sva mona trebi skari. Klav qemi sulis na hevar svete, znovas vadareb grubelc. Quel gangeza hida sivces mkerë,